0: Good evening and welcome to 180 minutes of radio in the Croatian language. Hrvatski radio ponos or Croatian pride, om Jure Dragović. Naši Sri Lankanci rečno mi će se vratiti za još dva tjedna, pa želimo da sunu sve najbolje i Renuki. Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na Hrvatski ponos, koji je svaki četvrtak od 10 sati na večer do 1 ujutru po istočno-australskom vremenu, ovdje na 88.9 Win FM radio postaji u Verebiju, zapadni Melbourne, vaš zvuk sa zapada, također radio naše hrvatske zajednice ovdje u Melbourneu. Vaš voditelj je Jure Dragović. A da vidimo temperature, je li prognoze za sljedeći 7 dana ovdje u Melbourneu. Pa znate, ljudi, već, a bit će tu između, vamo reći, 12 i 14 stupnjeva, a svi ovi 7 dana, bit će malo kišice sutra i preksutra, inače bez kiše. Ok, sutra 14 sa malo kišom, a u subotu 13 slično sa kišom, a onda sunčano od, pa možemo reći, od nedlje sve do četvrtka a ne bi trebalo biti kiše, ali taj maksimum neće varirati mnogo, vamo reći od 12 do 15 stupnjeva. Pripremili smo malo vijesti, priloga, društvenih oglasa, sporta i lijepe hrvatske glazbe, kojima je danas rođendan. Želimo im sretan rođendan i da dožive još puno svojih velikih dana u dobrom zdravlju i raspoloženju. Bolesnima želimo najbrži oporavak. Dobrodošli na Hrvatski ponos i želimo vam ugodno slušanje sljedećih 180 minuta u hrvatskom duhu. Pozdrave najprije da pozdravim svoju dragu mamu Milku. Hi mama, I love you. Slušajte sve naše hrvatske programe, među kojima su gospon Vlado i njegova gospođa Suzi Prša na radio postaji 3MDR 97.1 FM utorkom od 9 sati navečer do ponoć. Ja htio slušati utrak, onda sam saznao da Vlado ima malu operaciju i neće ga biti za dva, možda još tri tjedna, pa Vlado, želimo vam sretan i brz oporavak. Također pozdrave našim voditeljima i voditeljicama u Calgary, i njih nema za oko dva tjedna, oni su uzeli malo, ko nije ljeto, jeli malo ferije, a kažem i Alen, vraćaju se, ja mislim, 18. srpnja, ali pozdrav njima također, možda i Alen je u Torontu za utakmicu, ovu veliku za još, koliko? 11 sati, ako sam dobro rekao, protiv Portugala. Također pozdrave Mario Perkoviću u Jaski i opet pozdrav našem dragom Krunu Kreku iz Svetog Ivana Zeline, internet televizija Hrvatske iz Zeline, pozdrav i njemu. A također u studiju moj dragi gost, naš DJ Jarac, Mario Kozole Imoćanin. Mario, kao uvijek, dobrodošao na Hrvatski radio ponos.
1: Hvala lijepo, Jure, i dobro večer svima i našim svi slušateljima preko cijeli Melbourne, Australija i preko cijeli svijeta. Opet drago mi još jedanput da sam tu večera sa svama i sa svi skupa drugima.
0: Pričat ćemo dosta nogometa kroz ova tri sata, Mario. U 9 sati ujutru po našem vremenu igramo protiv velike nogometne sile koje još nismo ni jednom pobijedili u službenoj utakmici. Tukli smo i Brazila, i Argentinu, i Englesku, i Njemačku, da ne nabrajam sve, ali Portugalce nismo nikad pobjedili. Da li ćemo konačno pobjediti Portugalce?
1: Ja mislim da možda ćemo.
0: Je? Nadamo se.
1: Ja mislim da je. Ako igramo kako smo prošli tjedan bili, ono na početak, ja mislim da ćemo izdržati. Ako ne, možda će biti ono, ali... Ja se nadam 100% da ćemo proći.
0: Sigurno smo bili bolji u trećoj nego što smo bili u prvoj ili čak i u drugoj utakmici. A hvala Bogu da smo barem bod dobili, inače ne bi bili da smo izgubili protiv Gane, ali pobjedili smo, došli smo drugi. Za jedno vrijeme bili smo čak prvi, Englezi su samo bili 0-0 sa Panamom.
1: Točno,
0: ali oni pobjedili na kraju, mi došli drugi i tako protiv Portugala. I ako pobjedimo Portugal, vjerojatno ćemo igrati protiv Španjolske, Španjolska protiv Austrije, to će biti prije naše utakmice, ja mislim u 5 sati, kogod pobjedi tu, igraće protiv nas ili Portugalci, kogod pobjedi našu. Nadajmo se da će to biti naši vatreni.
1: Yes.
0: Ljudi moji, dobro došli gdje god bili, kao što je Mario rekao, ili u Melbourneu, široj Australiji, domovini, Meksiko, Kanadi, Kongo, oni su skoro Engleza izbacili jutro, so blizu, oh, geez. Ali veliki pozdrav svima. Kao uvijek stavit ćemo neke novije pjesme, jer ovaj Vodice festival je jedva završio, onda sad su izašle neke divne pjesme Melodije Jadrana, nećemo moći, bože moj, svaku večeras, idući tjedan ćemo još takizi, a među njih Mario, tvoj rođo mladi,
1: yes.
0: Hrvoje Domazet, aranžman yes. za dvije pjesme, novu pjesmu Magazina
1: yep.
0: i novu pjesmu Jelene Rozga.
1: Yeah.
0: Šta to, tvoj mladi rođo, dobro je povezan sa Huljićem.
1: Ja mislim da je, zašto...
0: Sa muzički royalty yes. u Splitu je dobro povezan, ali ima talenta, ima talenta.
1: Čuj, da ti kažem, iskreno dođe ono vrijeme sada da oni gledaju za ovakve mladi, di možu podignuti, di možu sada voditi, di možu sada počima kontrolivati.
0: Yep.
1: A ne samo to, nego talenta što Hrvoje ima, ne samo da je on moj rođo,
0: yep.
1: nego on ti je postao taj kvalifikaciju u muzikantu, može svira bas, može svira gitaru, može svira keyboards, klavijaturu, i onda ostalo radi možda miksove, te stvari isto. I onda na kraju, šta sam ti reći, on je dobro prijateljstvo sa Huljićom i ovi svi drugi,
0: yep.
1: i ne samo u tome, nego ovi naše velike pivači, pivačice, mm-hmm. su drago da može radi skupa sa Hrvojem momentano,
0: yep.
1: zbog razlog od njegovog aranžmana, produkcija i sve što on to posluži, što napravi za svi. I počet večeras isto, ove pjesme su fantastične i hitove od moje strane. Ali je,
0: no problem, pa čuj, kad je pjeva Rozga ili Magazin, on će znat da su dobre pjesme.
1: Apsolutno.
0: Ok, nećemo i back to back, imat ćemo jednu drugu pjesmu između,
1: mm-hmm.
0: ali počet ćemo sa Rozginom pjesmom, to je Ljubi me od Melodije Jadrana, evo Jelena Rozga, Ljubi me.
1: Idemo.

0: I Mario, to je bila naša Jelena Rozga sa pjesmom Ljubi me, melodije Jadrana. Šta imaš reći?
1: Je, teo sam, kako sam rekao, produkcija i aranžman i sve je fenomenal, super. Htio sam isto reći, because kad radio sada sa Jadranom, onda imaju kao Vrecio što radio na Split Festival i onda sa Jadranskom što je sada ovo i ima još jedan od Zagreba isto, ja mislim. Aha. Vodiju sa, a ja se nadam da će sada isto i Hrvoje se usključiti u ove druge festivale isto.
0: A, čuj.
1: Sa, biće fantastično. Super.
0: No problem. Ićemo, vraćamo se mi melodijama Jadrana sa sljedećom pjesmom, ali dobio sam lijepu poruku od jednog gospodina iza Caftata, gospodin Vlaho Cad, i on je rekao ovo: poštovani, moj ime je Vlaho Cad, živim, radim i djelujem u Caftatu i Konavlima već više od pola stoljeća. Glazbenik sam amater, kao i moj dugogodišnji prijatelj Pepo Deranja, s kojim dijelim brojne zajedničke aktivnosti i druženja. Upravo mi je on, zajedno s Jašarom iz glazbenog studija Prima Vista iz Opuzena, pomogao u završnoj realizaciji pjesme. Pjesma Mati moje je autorsko djelo, autor sam teksta i glazbe. Nastala je iz ljubavi prema mojoj majci, ali i prema svim hrvatskim majkama. Ujedno je izraz ljubavi prema domovini, našem nacionalnom identitetu te hrvatskom narodu, kako u domovini, tako i među milijunima Hrvata diljem svijeta, koji iako daleko od rodnog kraja, u svojim srcima čuvaju hrvatsko ime, jezik, vjeru i običaje. Pjesma je nadahnuta vjerom u Boga i Krista, koji su stoljećima bili oslonac hrvatskom narodu, kako u domovini, tako i u iseljeništvu. Stoga je Mati i svojevrsna zahvala svim naraštajima hrvatskih iseljenika, koji su unatoč udaljenosti sačuvali ljubav prema Hrvatskoj i prenijeli je na svoju djecu i unuke. Mati je zamišljena kao domoljubna i navijačka pjesma namijenjena svim hrvatskim navijačima, sportašima, sportskim djelatnicima i ekipama koje predstavljaju Hrvatsku na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Kroz svoje stihove promiče zajedništvo, ponos, vjeru i želju za uspjehom hrvatskog sporta te povezuje Hrvate gdje god živjeli. Posebno mjesto u pjesmi zauzima završna poruka: Hrvatska na krovu svijeta za sve nas, kojim izražavam želju da hrvatski sportaši ostvaruju vrhunske rezultate te da se cijela Hrvatska zajedno s hrvatskim iseljeništvom na svim kontinentima raduje njihovim uspjesima. U trenucima kada nastupaju naše reprezentacije, granice nestaju, a hrvatsko srce kuca kao jedno, od Dubrovnika do Zagreba, od Mostara do Sidneja, Toronta, Stuttgarta i Buenos Airesa. Koliko smo samo emocija, ponosa i radosti proživjeli uz naše sportaše, toliko zaslužuju jednu ovakvu pjesmu koja slavi zajedništvo hrvatskog naroda u domovini i svijetu. Bilo bi mi iznimno drago kada biste pjesmu uvrstili u svoj program. Vjerujem da će se svidjeti velikom broju slušatelja, te da će svojim porukama zajedništva, domoljublja, vjere i povezanosti hrvatskog naroda pronaći put do publike diljem Hrvatske i među hrvatskim zajednicama širom svijeta. Unaprijed zahvaljujem na vašem vremenu i pažnji, srdačan pozdrav i Božji blagoslov, mir vam žele Vlado Car i Pepo Deranja. No problem, Vlado i gospod Deranja, stavit ćemo vašu pjesmu, jednostavno se zove Mati. Hvala vam.

0: Wow, Mario, divna pjesma. Mati, to je gospon Vlaho Car i Bepo Deranja iz Cavtata. Pozdrav Cavtatu, Konavlima i cijeloj domovini Hrvatskoj. Divna pjesma, Mario.
1: Yeah, super, super. I produkcija nije bad isto, mislim, za talente i za kako jesu se sredi. Fantastično.
0: Mali spot, rekao bi, na Cavtatskoj rivi, i šta ćeš drugo?
1: Je, mislim, to je tamo dole ispod Dubrovnika.
0: Ispod Dubrovnika, između Dubrovnika i crnogorske granice. Je, pozdrav Cavtatu. Ok, vratimo se melodiji Jadrana.
1: Jest.
0: Opet pjesma o kojoj Rođo Hrvoj ima svoje prste u aranžmanu.
1: Jest.
0: To je nova pjesma od Magazina i zove se Emo i ti. Evo je, Emo i ti i Magazin.

0: Je nova pjesma grupe Magazin Emo i ti, a ta mlada, mala cura ima divan glas, a Mario, je li Lorena Bučan, unbelievable.
1: Jest, i ako se sjećaš, actually Lorena je bila sa onaj Tvoja i gotova pjesma, što je bilo ona veliki hit.
0: Tvoja i gotovo, je.
1: Tvoja i gotovo, i tu di baš Hrvoj je nastupio prvi put sa... organizirati aranžmana i tekstova i te stvari, sve što je počeo sa njegovo kao kako bi rekao, život krija i to u ton majstoring i to, je.
0: No,
1: super.
0: Hvala Mario i opet pozdrave tvom mladom rođi što je
1: Hoću.
0: Opet ima posao sa aranžmanom i te pjesme. Ok, na liniji imamo našeg dragog gospodina Malog Matu. Mali Mate, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos. Mate, ste tu?
2: Je,
0: dobra večer. Vi ste na eteru, Mate, slobodno pričajte.
2: Dakle, Jure, dobra večer tebi i tvojoj obitelji. Svako dobro želi Mate, a posebno tvojoj majci, koja je, eto, još uvijek, hvala Bogu, među nama.
0: Hvala, Mate, od srca. I daću joj pozdrave kad je vidim u subotu.
2: Mariju i njegovoj cjelokupnoj obitelji i njegovim prijateljima i svim našim prijateljima. Dakle, dobra večer, hrvatsko slušateljstvo. Mali Mate vam želi svako dobro i pratite nogomet.
0: Mate, moram pitat, ćemo konačno pobijediti Portugalce. Šta mislite?
2: Čuješ li?
0: Do sad nismo, samo jednom u prijateljskoj.
2: Misli, teška je utakmica.
0: Je.
2: Ovo, mislim, 10 puta smo se mi sastali sa njima. Razumiš mene? Mi smo odigrali neriješeno, a samo jednu pobjedili.
0: Uh-huh. Pa to govorim. A u službeno nismo još, pa sad je vrijeme. A.
2: Molim.
0: Sad je vrijeme da ih konačno dobijemo.
2: Pa je, sad će se ogledat, eto, naša zvijezda, hvala Bogu, znamo ga, ko je ne.
0: Luka M, je.
2: Je i njihova ni zvijezda
0: Ronaldo.
2: Je. Pokaša između njizi, razumiš me?
0: Je.
2: Već su se sastali i rukovali i čestitali jedan drugom. Našla se ovdje priko je, mislim na... Našla se Facebooka, znaš, kako se rukuju i čestitali jedan drugome. Za pobjedu, razumiješ?
0: Da.
2: Biće teško, a gledajući ovaj nogomet, Jure, ja, za moje oko su najbolji Francuzi.
0: O je, po ono što su do sad pokazali, oni su kao vanzemaljci po onome što su pokazali ja do sad. Ali čujte, nekad nije dobro jako dobro igrati rano, znate Mate, nekad je bolje početi polako i biti bolji.
1: Yeah.
0: Ali slažem se s vama, oni izgledaju kao klasa više nad svima, rekao bi do sad.
2: Je, pa misli njizi i misli španjolci su isto opasni.
0: Mata, ako prođemo Portugalce, vjerojatno ćemo trebati njih onda tući, jer oni igraju protiv Austrije.
2: Ako prođemo, opet imamo jaku...
1: Je,
0: znam. Znam. A šta možemo? Nadajmo se i da je barem pobjedimo ovaj put.
1: Jest.
2: Ja se ipak nadam da ćemo... Jedan, da ćemo pobijediti.
0: Daj Bože, i da je 1-0, samo da pobijedimo. I da je na penalima, Bože moj, samo da pobijedimo.
2: I na penalima.
0: Je.
2: Vidiš, Njemci odoše, brate, slabo su igrali.
0: Njemci, Nizozemci, Englezi gubili sve do 76. minute, jutro skoro i oni ispali. Čujte, sve je moguće, Mali Mate, sve je moguće.
2: A je, vidit ćemo Jure, eto, u Božije ruke i molimo Boga da prođemo, eto. Da,
0: to je to.
1: I to je to.
2: Da tučemo Portugal na ovom svjetskom prvenstvu.
0: Da.
1: Bravo.
0: Samo što se često molimo Svetom Anti, a on je bio Portugalac, možda u tomu možda je mali problem, ne znam. neka, vajda ćemo i tuć.
2: Čuješ, yeah. U svjetskom upori, Afrikanci su opasni, ova crna, rećemo.
0: Pa, mate, od onih 10-9 su ušli u ovo zadnji 32, pa jesu, opasni su. Pa Moroko je došao do polufinala zadnji puta.
1: Yeah.
0: I tu kao je, taj Moroko je izbacio i Portugala i Španjolce prije 4 godine, pa oni nisu mačli kašaj, to je sigurno.
2: Je, brzi su, brzi.
0: Brzi, je, hitri su, jako, jako brzi.
2: To je u nas, oni, eto, čuješ, pa eto, to svjetsko prvenstvo, nikad se ne zna ko će osvojiti.
0: Je. Vidimo, mate, nadajmo se da prođemo ovu sljedeću i onda vjerojatno proti Španjolske, ako pobjedimo, Španjolska proti Austrije, ja mislim u 5 sati, bit će ona utakmica prije naše ujutru.
2: Pa ja se nadam da ćemo, eto, još za 10 sati, razumiš me, još za 10 dana odigrat će se taj meč, vedat ćemo uživo, pa šta Bog da.
0: Je, šta Bog da, mate, vidit ćemo.
1: Je.
0: Mate, vi ste tražili pjesmu.
2: Eto, ja bih sada pozdravio sve naše drage slušatelje, kako ovdje u našoj sredini, tako i diljem svijeta, a posebno Hrvate i Hrvatice i Hrvate u našoj dragoj domovini i cjelokupnoj Europi i diljem svijeta. Eto, moj Jure, i Mario, za ovaj put bi to bilo sve.
0: Uh-huh.
2: Srdačan pozdrav od maloga Mate iz Melbournea. Bog i Hrvati do sljedećega puta.
0: Hvala, Mate, i tražite pjesmu Oprosti dušu, jel tako? Klapa Šufit.
2: Je.
0: Imamo je. Mate, hvala vam od srca. Nadajmo se pobjede, možda čak i dvije dok se vratimo za 7 dana. Jer ona utakmica, ako pobjedimo. Ali step at a time,
1: jedan game.
0: Polako.
1: Yeah.
0: Hvala vam, mate, hvala vam.
1: Hvala, Bog. Bog.
0: Laku noć. Naša dragi mali Mate Tabak i zatraža divnu pjesmu od Klape Šufit.
1: Aha.
0: Oprosti dušo.
1: Idemo.

0: It becomes everybody's business. If you plan to drink, plan ahead. Arrange a designated driver who won't drink or stay the night at a friend's place. Remember, music lives and so should you.
1: You're listening to 88.9 Win FM Community Radio.
2: Rock, 88.9 Win FM Community Radio.
3: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 Win FM ovdje iz Verbija. Sad je 8 minuta do 11 sati, a vrijeme za naše društvene oglase, Mario. Aj ti počmi sa Clifton Hillom u subotu.
4: Prva subota u mjesecu je Sveta misa za mladi i mladi obitelji, te program nakon Svete mise. Misa je u 5 sati, a onda program će biti Božić i Srpina Movie Night, to je uvečer.
3: Božić u srpnju,
4: I dođete u Božićni boju, donesite svoje deke i jastuke.
3: Pa tako su rekli, donesite svoje deke i jastuke, dođete u Božićne boje, jer bit će Božić u srpnju Movie Night. Film,
4: super, fantastično.
3: Idemo dalje, rekli smo ni 5 dana sveukupno, 16. do 20. srpnja, Hrvatska dijaspora, prijateljske igre u Splitu i na Braču, a Hrvati sa svih 6 kontinenta u slavlju sporta, kulture, baštine, identiteta. I to je inicirano od strane Hrvatskog američkog kongresa. Otvorenje će biti u galeriji Meštrović u Splitu 16. srpnja od 7:30 na večer.
4: Ok, i onda idemo dalje na 1.8.
3: Na 25. srpnja.
4: Tragi i, oprostite, je 25. od srpnja. Tragi je beskraju Oliver Dragojević tribut večer.
3: To će biti počasna noć za legendu Olivera.
4: I to će biti u Dinamo St. Albans i početak je u 7 sati. $120 je za osoba. Ručak, Majdžemajna će nastupiti. Mirko Ušolić, moj dragi pjevač što je bio s nama u naši stari dan od Imotski. Drago da ćemo vidjeti njega tamo na taj večer. I klapa Glasovi Zore. Rasprodano je sve sold out. To znači da je sve, a to je, će biti u Dinamo, kako smo rekli, i to je tribute za Oliver Dragojević.
3: To je 25. srpnja. Ali prvi kolovoza, Mario?
4: Prvi kolovoza, moj strana harmonikači, heroje ima majstori harmonike. Biće u Separation Street u Geelong, svirat će nam Danny Heceg, Steve Tivanović.
3: Tivanovac
4: iz Sidneja. I sam znam njega. I pjevač je naš moj dragi prijatelj Tade Šarić iz Sidnija.
3: Pa ti si pjevao i svira s njim na Goko za Doček Nove, jel?
4: Sad kad smo imali sa Iće i ovo, kad smo organizirali za Novu godinu, tu smo nastupili i drago mi je da će Tade doći dole. Probao sam uspjeti da se kontaktira, da bi možda ga imali malo tu na Ero večeras.
3: Ako je slobodan koji četvrtak i u Melbourneu, nek dođe.
4: Ako možemo prije nego što dođe dole, možda u budući put kad dođem, nešto ćemo organizirati. Možda ćemo imati malo vreme da možemo malo se kontaktirati sa njega, samo da vidimo kako je program i sve za taj večer. Ja se nadam da će biti super. To će biti u Separation Street u Geelong dom i to će biti na 1. kolovoz i, kako sam rekao, Danny, Steve i Mali Sam, sa bit će super.
3: Pravi majstori harmonike. I samo da kažemo, 12. rujna Melbourne Noc, naša Kroacija će imati svoj back to back championship gala u Footscray Dom, počinje u 6:30, svira grupa More, ulaznice $120, bit će 3-course meal ili ručak na 3 dijela, gdje će se slaviti, prisjetiti 30 godina od kad je naša melbunska Kroacija bili šampioni cijele Australije 1995. i 6. sa bivšim igračima, zvijezdama, bit će tombole, bit će sve i svašta.
4: Je, isto imaš tvoj prijatelj, isto iz Sidneja.
3: Moj prijatelj, dragi Zoran Curač iz Sidneja, uvijek kaže što se događa u Sidneju i on je samo opet spomenio da će biti, isto kao što će naši mladi u Clifton Hill imati svoju vrstu Božića u srpnju, tako će biti u Hrvatski klub Bosna ove subote u Sidneju.

0: da samo pročitam, hvala za ovo Zorane, to vodi naši mladi frankopani, ali neće samo oni plesat, bit će oni, folklorne skupine Domovina i Braća Radić, to će biti ove subote 4. srpnja kod Hrvatski klub Bosna u St. Mary's, ulaznice $20, vrata ili kapije ili kuhinja se otvara u 6 sati. Aha. I jes, za rezervacije ako još ima, nazovite Iva ili Evu na 0415 666 420.
1: Super.
0: Hvala Zorane, ljudi moji, skoro 11 sati, amo mi sa vašim željama back to back, tiče sa prvom Mario.
1: Je, imamo da je naša dragoga Johna Vukolić, ima super pjesma, pjesma se zove Neka pati koga smeta od glazba Baruni. I to je za naš dragoga Johnny Vukolić.
0: Za naše ponosnog Ličana i za te pjesme, za našu dragu Daphne, ona je tražila pjesmu Koliko sam sretan od Evo Band, ali najprije za našeg Johnnya Neka pati koga smeta.
1: Idemo.

0: Je, koliko sam sretan, Ivo Band, za našu Defni, amo mi dalje, Mario, još dvije pjesme, back to back, onda ćemo sa športom, koju ti imaš, reci.
1: Je, ja imam od naše dragoga Ante Seminović, pjesma od Daniela Martinović, je Zovem te ja.
0: Divna pjesma, jedna od onih najboljih 90-ih što smo imali, ja. Pa kad, prošli tjedan, jeli, svirali smo je No Problem, divna pjesma, i Ante pozdravlja sve naše drage slušatelje gdje god bili, hvala Ante, stavit ćemo tu, a ja ću za svog dragog rođu Antu Dragovića, on opet traži jednu živu pjesmu od Gazda, zove se Slavonska, pa rođo, stavit ćemo tu Gazde live Slavonska, ali najprije za Antu, ponovi opet, Mario.
1: Je, idemo sa, od Daniela Martinović, Zovem te ja.
0: Zovem te ja, koja inače bila i na Euroviziji, ja mislim 97. Evo
1: tako
0: je,
1: nešto
0: evo je.
1: Je.

0: Hi, Missy Higgins here for RAD, reminding you that friends don't let friends drink drive.
1: Playing tunes from the 80s, 90s and 2000s every Saturday on 88.9 WinFM. Chilling out with Lady Cat from 12 noon. Catch you then.
2: From the Westgate to the Yuyangs, this is 88.9 WinFM, the sound of the West.
3: Vi slušate Hrvatski radio Ponos na 88.9 WinFM. Ovdje iz Verbija, zapadnog Melbourna, Viktorije, Australije, planete Earth, naš dragi DJ Jarac, Mario Kozole,
4: yes.
3: Imoćanin.
4: Yes, ugodno, sve super večeras, super.
3: Moja mala malenkost, Jure Dragović. Idemo dalje, ljudi moji, još nije poluvrijeme. Rekli smo za World Cup, ima dosta sportskih termina. Ovdje, Mario, da vidimo rezultate. Okay.
4: Okay,
3: prošli idemo. Vikend ovdje u Melbourneu, NPL državna liga, 18. kolo. Dandenong City Hajduk 3-1 protiv Evendala, dobra pobjeda.
4: Nice.
3: Nažalost, Dinamo St. Albans izgubija doma protiv Melbourne City 0-2. Aukley ostaje prvi sa 40 bodova, Dandenong City je deveti i St. Albans Dinamo deseti, oba dvoje imaju 21 bod. Ovaj vikenda 19. kolo, sutra naveče Dinamo St. Albans gostuje kod Heidelberga od 7.30, a u subotu od 2 sata poslije podne Dandenong City Hajduk gostuje kod Hume City. Idemo u drugu ligu, 18. kolo, nije bilo utakmica prošli vikend, samo da se podsjetimo, Northcote je prvi za 4 boda ispred naše Kroacije, Northcote 39, Melbourne Knights ili Vitezovi Kroacija 35, ali Moreland je samo 2 boda iza, a sa 33 naš Nov Geelong je šesti sa 27 bodova. Ovaj vikend, u stvari sutra na večer u 8.30, Melbourne Knights na svom domaćem terenu protiv Bulleen Lions, a u subotu od 5 sati Nov Geelong dočekuje Port Melbourne. Rekli smo, samo Sinijska Kroacija od svih hrvatskih klubova je u FFI Cup, zadnje 32 ekipe, promijenili su datum, oni igraju proti Central Coast Mariners iz A lige, to će sad biti odigrano 22. srpnja.
4: Mm-hmm.
3: Ok, i da idemo naravno u World Cup, rekli smo, ljudi moji, itekako je treba, pa pobjedili smo Ganu, ali morali smo barem, nerješeno je da su slučajno izgubili, ispali bi skroz, ali hvala Bogu pobjedili smo 2-1 golovima Petra Sučića i Vlašića, Hrvatska 2, Gana 1, dok su Englezi tukli Panamu 2-0, znači mi smo završili drugi sa 6 bodova, ušli smo u ove zadnje 32 ekipe i ja probamo ući u zadnji 16. Sutra ujutru kad igramo tešku utakmicu protiv Portugala, to će biti u Torontu u Kanadi. Kao što rekoh, nešto želim biti pesimističan, ali nismo Portugalce ni jednom pobjedili u službenoj utakmici. Ja mislim da je sad vrijeme. Hrvatska protiv Portugala u 9 sati ujutru u Torontu, Kanada. A da samo pročitam ove rezultate od kad je postalo, mislim, knockout fauza, je li ovo kolo 32, Kanada pobjedila Južnu Afriku 1-0, Brazil 2-1 protiv Japana, Njemačka Paragvaj 1-1, Paragvaj na penalima, Mario 4-3. Ali ja mislim Njemci su dali čisti gol u extra time sa glavom, ali sudac nije dao, ostalo je 1-1,
4: yeah.
3: I šta ćeš, izgubili na penale. Tako su i Nizozemci 1-0 sa Marokom, Maroko izjednačio zadnji minut,
4: okay.
3: Onda na penalima Maroko 3-2, ali ljudi moji, nemojte se čuditi, oni su došli sve do polufinala zadnji puta, ako se sjećate, Hrvatska pobjedila Maroko 2-1 za treće mjesto,
4: yeah.
3: I Maroko je izbacio i Portugala i Španjolsko prije 4 godine, to ćemo vjerojatno morati i mi da idemo dalje.
4: Točno.
3: Da li ćemo mi učiniti Maroko, vidit ćemo. Ok, Bjelokosti 1, Norveška 2, Francuska ite kako lako proti Švedske 3-0, Meksiko 2-0 proti Ekvadora, jutro zgubili su sve do 76. minute, ali onda pobjedili, Harry Kane 2 gola, Engleska 2-1 proti Kongo, a Belgija gubila 0-2, ali pobjedila Senegala 3-2 u konačnici,
4: okay.
3: I Sjedinjene Američke Države USA pobjedila Bosnu i Hercegovinu 2-0. Ok, sutra, rekli smo, prije nas jedna utakmica u 5 sati, Španjolska proti Austrije, kogod pobjedi tu će igra protiv nas ili Portugala, kogod pobjedi našu u sljedeće kolo. Onda mi smo naravno u 9 sati protiv Portugala, onda u 1 sat poslije podne Švicarska protiv Alžira, ali u subotu mi imamo i drugu domovinu u Mariju gdje smo rođeni, to su naši Socceroos,
4: okay.
3: U 4 ujutru u subotu protiv Egipta. Znači protiv Majusela i kompanije, Australija protiv Egipta, Argentina protiv Cabo Verde i Kolumbija protiv Gane. Već znamo...
4: I šta bi bilo da smo prošli sve i onda bude Australija protiv Kroacije u finalu.
3: Sumnja Marija, šta bi teško ove, sumnja Marija.
4: Šta misliš na to? Ne znam, to bi bilo...
3: Bilo bi teško. Bilo bi teško. Neke utakmice su već poznate u osmini finala, jedni jeli oni zadnji 16, a bit će po 4 jutra 2 utakmice, ima i 8 sveukupnih utakmica, jeli. U nedlju ujutru Paragvaj protiv Francuske i Kanada protiv Moroka, u ponedljak ujutru Brazil protiv Norveške i Mehiko protiv Engleske, u utorak Amerika protiv Belgije. I kao što rekoh, ako prođemo Portugalce, igraćemo vjerojatno protiv Španjolske, ali možda protiv Austrije. I da završimo australski futbol, tako reći, AFL futbol, prošli vikend 16. kolo, pobjednici Brisbane, Hawthorn, Carlton, 6. utakmica za redom, Mario, dobili novog izbornika i pobjedili svaku.
4: To ne možem vjerovati, jednostavno, isto kao da vaš to je bio prije, kao kočite, da nema pojma ništa i sad dečki su se probudili, ajde idemo Šiba i ko bi pomislio da će pobjedi 6
3: gaz. Imali smo samo jednu pobjedu u prvi 9 i sad su pobjedili 6 za redom. Collingu također pobjedio, pa i Port Adelaide, on šokirao Adelaide u derbi u Adelaide.
4: Je, to North bilo Melbourne veliki upset.
3: I Fremantle Mario izgubio je najprvu utakmicu, ali tada 14 pobjeda za redom. Fremantle ima 56, Sydney 48 bodova, Hawthorn 42, Geelong, Brisbane, Adelaide, Melbourne i Western Bulldogs svi imaju 36, North Melbourne 32 i Collingwood 30. Ove godine, rekli smo, bit će 10 finalista. I večeras velika utakmica u Geelongu, Geelong protiv Brisbana. I Brisbane slavio za oko 4 gola, ja mislim, Mario, dali su 8 golova u prvi kvarat, u prvi
4: tako
3: kora.
4: Tako sam nešto čuo, je, točno.
3: Šta je bilo oko 123-102, tako nešto, ali Brisbane uglavnom je pobjedio. Taj Brisbane kad mora da dobije, ja mislim, može svakoga pobjediti. Mario, već je prvak zadnje 2 godine, je da potvrdimo za 22 razlike, znači skoro 4 gola. Brisbane 123 prema Geelong 101. Ja mislim da je to Geelongov četvrti poraz u zadnjih 5 utakmica.
4: Ne to, nego to je njihov domaći ground isto, gdje su igrali sa 100%, smo mislili da će Geelong pobjediti.
3: I to je bio revanš za ili grand final prošle godine, kad je Brisbane opet pobjedio. Ok, sutra navečer dobra utakmica u Sydneyu, Sydney protiv Bulldogs, Mario, ta će biti dobra.
4: To će biti super game.
3: U subotu Hawthorn igra protiv Melbourne, ali u Tasmaniji, u drugom gradu Launceston. Greater Western Sydney protiv Fremantle. Znaš šta, Mario, Fremantle je pobjedio 14 zaredom, ja ću reći da će izgubiti ovo u Sydneyu. Greater Western Sydney protiv Fremantla, ja ću reći Fremantle gubi, jer mora konačno izgubiti jednu.
4: Kad pobediš toliko, onda nekada se dogodi i možda je dobro da se dogodi.
3: Pogotovo kad si u gostima i kad igraš tim koji slabi ove godine GWS, je samo 6 pobjeda. Richmond igra proti Carltona također u subotu. Richmond, Carlton će skoro sigurno opet dobiti. I u nedlju u Adelaide-u Port Adelaide protiv North Melbourne. Ok, to je sve što se tiče sporta, ljudi moji, za nas u skoro 10 sati, za još 10 sati velika utakmica Hrvatska protiv Portugala u Torontu. Ali vratimo se vašim željama, naša draga Renata Rakušić želi svome dragom sinu Robertu Rakušić rođendan uz pjesmu Thompsonovoj Sine moj. Pa happy birthday Robert, za našeg Roberta Rakušića sretan rođendan.
4: Idemo.

0: Je divna pjesma od Marka Perkovića Thompsona, Sine moja, i ona je posvećena našem Robertu Rakušiću. Happy birthday od mame Renate i od tate Dragana. Mm-hmm. Ok, na liniji imamo našu dragu gospođu Maricu Butina. Marice, dobrodošli na Hrvatski radio Ponos.
1: Je, hvala lijepo Jure, dobro večer tebi, Mariju, i
2: hvala.
1: Pozdrav tvoje mami i cijelo tvoje familije.
0: Hvala također i vašoj familiji.
1: Hvala lijepo svima slušateljima ovoga programa.
0: Ja sigurno.
1: Ja slušam te, vi kažete za Kaltom. Ja ni ne gledam, moj Robert i Jason navijaju za Kaltom, ne? Oni meni rekli koliko je Kaltom već puta pobjedio, rekao pa ja je zaboravio, ja ni ne gledam.
0: 6 puta, Marice, sigurno. Vajda će i Richmonda tuć, znači bit će 7, onda i mislim igraju protiv mog Hawthorna, tražit će 8. pobjedu zaredom, ako pobjedu je.
1: Ne, oni uvijek do pola vremena pobjedu, ne znam.
0: A ovaj barem privremeni manager je bio rak za Collingwood, a oni se mrze Collingwood i Carlton, znači mora jedan bivši Collingwoodac donita magiku.
1: Tako, moji su dečki za Carltona, unučad su za Collingwood.
2: Okej. Okay. Bravo.
1: I tako i oti ovaj, kako igraju za...
0: Marice, je li će vatreni...
1: ...zažela našima vatrenima da oni pobjedio, to bi bilo jako dobro.
0: A meni zanima, Marice, šta mislite, da li ćemo pobjediti?
1: Nadam se, ali teško, ne. Mislim, ali možda Bog bude na našoj strani. Ne?
0: Vrime je, Marice, nismo još tukli, moramo sad. Moramo.
1: Da, pa bilo bi vrijeme sad da izgubi oni, ne?
2: Ja, rekomendacija isto kako...
1: A to sad dosta, mislim, ne znam, ovi Portugalci, bolje da izgube sada da naši dobiju.
2: Ja mislim da mi imamo još malo gas i ja mislim ako sad oni počeju sa ovaj game sutra, ja mislim da će oni pobijediti.
0: Nadajmo se, Mario, i daj na penalima, samo da pobijedimo.
1: Sviju, mislim.
2: Apsolutno.
1: To veselje, priprema, to je nešto beautiful za vidjeti.
0: Je.
1: Ok, to šta ne bi sad ja vas tu dugo zadržavala, ovaj puta pozdravljam sve slušatelje ovdje po Melbourneu i po Hrvatskoj, svađa preko mora, svima lijepi pozdrav, mislim neću nabrajat, nešto sam danas umorna, pa se ne nabraja. Pravila sam tu masnicu, neko kaže ličane povatica, šokci kažu damo Slavoni masnica, pa me sad leđe, znaš to, dok razvlačiš dvije tepsije, rekao. I sad ću ja sve pozdravljam, sve ovdje, kaže u Melbourneu, vas tu u studiju i sve slušatelje, divljen svijeta, sve Hrvate i Hrvatice. Još jednom našim vatrenima želim veliki uspjeh i pobjedu.
0: Sigurno.
1: Ok, sve najbolje vama dvojima i Mario, pozdrav cijelo tvoje
2: familije. Oću, hvala.
1: I isto kumovima Štefanđi cijeloj obitelji.
2: I vi isto pozdravite svi vaši Rubina i familiju svi.
1: Hvala lijepo, Bog i laku noć i sve najbolje.
2: Ok, hvala, laku noć, Bog.
0: Marice, hvala vam. Naša draga Marica Butina, i ona je zatražila pjesmu od Ivana Štivića i zove se Leti, pjesmu od prije 3 godine, divna pjesma, divan pjevač Ivan Štivić i za našu Maricu Butina Leti pjesmu.
2: Idemo.

0: Divna pjesma, leti pjesmo Ivan Štivić od prije tri godine. Ja sam ga vidio prije tri godine, a Mario, kad sam bio u Vinkovcima, Vinkovačke jeseni, ja,
1: yeah.
0: Fantastično je bilo, kad u deveti mjesec, mislim, od sjećanja. Yes. Ok, idemo,
1: good song.
0: Beautiful song. Idemo mi dalje, Mario. Najprije da pročitam, jer dobili smo poruku od našeg dragog gospodina Cara, Vlaho Car, rekli smo Vlaho Car,
1: nice.
0: I njegov prijatelja Bepo Deranja iz Caftata, imali smo divnu pjesmu Mati koju smo svirali,
1: uh-huh.
0: I naš Vlaho je odgovorio ovako, kaže: veliko, veliko hvala, priznajem, počašćeni smo vašom odlukom. Ogromno nam je zadovoljstvo, kako meni, tako i Pepu, što se naša pjesma pjeva i svita van domovine i što ćete uživati u njenom sadržaju. Imamo dosta prijatelja i poznanika u dijaspori, također u Americi, Kanadi, Njemačkoj, gdje će se također puštati i slušati, a i svirati po hrvatskim klubovima. Eto, još jednom zahvaljujemo svoje i Pepovo ime na ovom za vas velikom blagoslovu. Boži blagoslov i Hrvatska na krovu svijeta za sve nas. Hvala Vlaho,
1: bravo.
0: Hvala Obepi,
1: super.
0: Opet čestitke Caftatu i Konavlima. Idemo mi dalje, Mario, ti ćeš za našu dragu gospođu Lili Lili, ali samo da pročitam njeznu poruku, onda ćeš ti najavi pjesmu, može li? Ok, da ja samo nađem ovu poruku, Soli Lili, da nađem. Ok, va, dobra večer, dragi Jure, pozdrav vama, mami i obitelji, hvala Lili, također i vašoj obitelji, Jospu Davidu, svim mojim prijateljima, prijateljicama u lijepoj našoj, diljem svijeta, moje obitelji u Krapini. Ako može, pjesma, reci Mario, koja?
1: Pjesma je Zadnja želja od Škoro.
0: Od Miroslava Škore, Zadnja želja, hvala dragi Jure. No problem, Lili, evo, stavit ćemo je odmah. Zadnja želja i pozdrav našoj Lili u Švicarskoj.

0: je pjesma od Miroslava Škore, Zadnja želja za našu Lili u Švicarskoj, amo mi u Švedsku. Naša draga purgerica Zdenka kaže: dobro večer dragi Jure, vama, vašoj mami Milki, Mariju Kozole, koji danas vama vodi ovaj predivan radio. Hvala Zdenka. Ujedno bi Hvala. Pozdravila sve moje drage Facebook prijateljice i prijatelji diljem svijeta i u domovini i sve koji slušaju Hrvatski ponos, a našim vatrenima želim sretno od srca uz pjesmu Zlatko zove, Luka stiže. Stavit ćemo tu No Problem Zdenka. Je, stavit ćemo tu Zlatko zove, Luka stiže za našu purgericu u Gothenburgu. Hvala Zdenka i naprijed vatreni.
1: Idemo.

0: Zlatko zove Luka, stiže navijačka pjesma za našu dragu Purgericu u Švedskoj. I da ne zaboravim, jesmo puno ranije, mislim, svirali pjesmu za našu Defni. Ona šalje i na opći pozdrav svim našim dragim slušateljima gdje god bili na ovoj kugli zemaljskoj. Fala Defni. Ok, 14 minuta do ponoć. Idemo dalje. Mario i naša draga Nena Komar iz Velike Gorice je rekla sljedeće. Dobro večer Jure, i ona tebe pozdravlja, Mario.
1: O, fala, fala puno.
0: Dobro večer Jure, pozdrav tebi i tvojoj obitelji i mami. Fala Neno, također i vašoj. Pozdrav Zdenkici Vukelić, Miri Guberac, Zdenki Podvorec, Marici Butina, njeznoj obitelji, Antonu Šimunoviću, Malo Mati, Toni Sepu, Alenu Čapi, Danijeli, Davorki i njihovoj familiji. Pozdrav vama koji slušaju tvoju emisiju Kis Kis svima od Nene iz Hrvatske, Turopoljka. I ona traži klasičnu pjesmu od Zaprešić Boys, Igraj moja Hrvatska. Nadam se pobjede ove noći ili našem jutru. Baš tako, Neno, evo je divna pjesma, naši Zaprešić Boys, Igraj moja Hrvatska.

0: Da, igra je naša Hrvatska u još 9 i nešto sati, ljudi moji, u Torontu, yeah. Hrvatska proti Portugezi, moramo i tuć, barem ovaj puta. Imamo za našeg dragog Alena Čapo u Kanadi, mada njega neće biti na radiju za još 2 tjedna, ljudi moji, ja ima malo ferije, mali odmor, hvala Bogu, zašto ne, oni Daniela i Davorka. Aha. Ali Mario, ti reci, Alen je zatražio.
1: Je, za našeg dragog Alena Čapo imamo jednu krasnu pjesmu od Zaprešić Boys, a pjesma se zove Neopisivo.
0: Neopisivo. Undescribable, jel, ja mislim se reklo,
1: tako nešto,
0: ne možeš opisat taj osjećaj, tu emociju, jel, kad vatreni igraju, yes. I naši vatreni navijači navijaju, yes. Zaprešić Boys opet, ali no problem, za Alena Čapu, yes. Pozdrav Kanadi i Torontu, gdje će utakmica biti, neopisivo.

0: Da, da, divna pjesma u naši Zaprešić Boys za neopisivo. Ok, samo da mi nađemo ovu sljedeću. Jeez, Mario, malo tu teško, nađemo tu pjesmu. Amo mi jednu malo bržu, ovako da...
1: Yes.
0: Aj, ti si izvukao par pjesama iz Volta, tako reći, Mario.
1: Yeah,
0: stavit ću mi malu dance, ovo je od grupe Karma, oni su inače iz Istre. I koju pjesmu, Mario?
1: Ima super verziju od ovu pjesmu i pjesma se zove Željo moja.
0: Znači, to je njihova verzija od takozvane rodičine pjesme.
1: Je, Željo točno, moja.
0: Okay, okay.
1: Točno.
0: Evo Karme i Željo moja remix.
1: Idemo.

0: Je, to je bila pjesma od Doroteje Dragovića, Budimir, željo moja, ali u izvedbi Karme. Ok, Mario.
1: Je, super, ajde. Super pjesma. I baš došlo tu blizu ponučka, onda sad je ono vrijeme za malo duf, duf, duf.
2: A malo duf, duf, to, tek je 12 sati.
1: Je,
2: tako.
1: To je, super. Na,
2: ok,
1: bravo.
2: Mario, ti ćeš još jednu izvući iz Volta.
1: Je, imamo par klasnih pjesma iz Volta. A ova pjesma je isto od našeg dragoga Zlatko Pijaković.
2: Je.
1: I pjesma je super, Umro bi bez tebe.
2: Evo je, Mario, i dragi slušatelji, od Zlatka Pijakovića, Umro bi bez tebe.
1: Idemo.

0: O, divna pjesma Umro bi bez tebe, Zlatko Pejaković.
1: Je, super
0: divan,
1: pjesma.
0: Divan izbor, Mario, sad je 5 minuta iza 12, znači ljudi moji, nepunih 9 sati do kick-off u Torontu, Hrvatska proti Ronaldovog Portugala.
1: Idemo, idemo.
0: A Mario, ti si izabrao od Franje Kneževića, kako se zove?
1: Pjesma se zove Dođi, dođi, bolestan sam.
0: Oh, great song. Dođi, dođi, bolestan sam, Franjo Knežević.
1: Idemo.

0: Je, dođi, dođi, bolestan sam, Franjo Knežević,
1: Župan
0: Mario. Ja ću sljedeću pjesmu, ja ne znam ako naš Vlado Prša sad nas sluša, ali ja rekao sam, imaju vajde neku operaciju i neće moći za još 2-3 tjedna se vratiti na radio.
1: Okay.
0: Pa ja izabra jednu pjesmu, band jedan iz Siska, naš Vlado je iz Siska, zove se Rebecca Band, kao je li curino ime Rebecca. Aha, Rebecca, yep. Band, yep. Oni imaju, ja mislim, novi album koja se zove Nema te sile, i također pjesma sa tog albuma se također zove Nema te sile. Pa za našeg Vladu i za njegovu Suzi i najbrži oporavak, Vlado, evo iz tvog rodnog Siska, Rebecca Band i Nema te sile. Uživaj.
1: Idemo.

0: Je, Mario, i to je pjesma Nemate sile sa albuma istog imena od Rebecca Band iz Siska. Moram reći, dečki nisu ono najmlađi, ali bome dobro pjevaju i sviraju.
1: I produkcija i sve je super. Baš je pjesma, i ne samo to, nego je mislim izgleda da cijeli album je bilo ispoteno od jučer.
0: Izgleda da je sada. Ja nisam nikad čuo za Rebecca Band, pretpostavljam da možda mnogi naši slušatelji nisu, ali čujte, postoju i dečki dobro sviraju.
1: Sada band je tu van, pogledajte gore, možda poštajte neke druge pjesme od Abamu.
0: I želimo našem Vladi Prša najbrži oporavak. Ja mislim da reka 2, možda 3 tjedna da neće moći na radio, ali vraćaj se što brže, Vlado. Ok, ti si izabra od pokojnog Čire Gašparca jednu pjesmu, Mario. Ti izvučeš ove iz Volta.
1: Ove su fantastične, a ova pjesma je super. Pjesma se zove Ja ne mogu bez Kuracije.
0: Pa sam naslov je super.
1: I Boris, kako sam rekao prije, baš smo pričali sve i pokom u dušu i sve je oča, ali pjesme su mu još hitove i drago mi je da imam u Čavcu da bi ovo mogli popustiti večeras.
0: Ja ga zovem zbog ti crni naočala hrvatski Ray Orbison, jeli? Boris Čiro Gašparac, pokojni, ja ne mogu bez Kroacije.
1: Idemo.

0: Oh, Divan Odabir, Mario DJ
1: Jaraca, Ciro.
0: Ciro i divna pjesma Ja ne mogu bez Kroacije.
1: Yep.
0: Stavit ću još jednu kao noviju pjesmu prije par dana, Mario, ja ne znam ako sam ikad stavio hrvatski blues song, a ima band, opet dečki ovako ako smijem reći, ne da sam ja mlad, izgledaju malo stariji, ali bome znaju svirat, zovu se Blues School i bit će na engleskome, ali Hrvati su, Every Day I Have the Blues, zove se pjesma, da čujemo dečke, Blues School.
1: Idemo.

0: E, bravo, oh, dečki, wow. Bravo dečki, bože moj, fantastic. To su dečki iz benda Blue School sa pjesmom Svaki dan ja imam the blues.
1: I znaš šta je fantastično isto nekada ovako kad mi kažemo na acknowledgement da, da se ne pokaziva puno puta, a ima toliko te ljudi, kako sam uvijek rekao na radio stanicu, talent ili pjevanje ili šta god bilo, i ovi dečki su, ovo je super, ovo je fantastično da ima toliko blues i rock i te stvari da može tako svirati. I kako se reka, ne da išta krivo, nego su malo stari ljudi, ali oni su ti više profesionalci, je?
0: Dečki znaju što rade.
1: I posao što su napravili, i pjesma fantastično, super.
0: I naš dragi Kruno Kreki za Svetog Ivana Zeline kaže da ga bas gitara podsjeća na Elvisa Preslija.
1: Okay.
0: No worries, imat ćemo mi nešto za tebe uskoro, Kruno, ali najprije ti iz Volta si izvuka jednu od našeg divnog pjevača Stjepana Jeršeka, Štefa, ili tako, Mario?
1: Jesam, je.
0: I ta pjesma se zove...
1: I pjesma je fantastično isto. Hercegovac čuva uspomenu.
0: Hercegovac čuva uspomenu, Stjepan Jeršek, Štef.
1: Idemo.

0: Dada Hercegovac sa čúva uspomené, Stjepan yep. Jeršek Štef, opäť divná pjesma. Naša dragi Kruno Krek.
1: Yes, iz
0: internet televízie Hrvatske i Svetog Ivana Zelene. Halo Kruno, ti slavi
1: svoj
0: okrugli 50. rođendan za par dana, ja mislim u sljedeći utorak. Znači,
1: sretan rođendan.
0: 7. srpnja, happy 50. što ti dolazi, Kruno, za svu sreću, zdravlja, veselja, sve što ti život, srce želi. I ti si tražio pjesmu naše Lidije Bačić, Svaka Božja kafana me pozna. Ok, happy birthday Kruno i Svaka Božja kafana me pozna, Lidija Bačić Lil.
1: Happy birthday.
0: Sretan rođendan Kruno.

0: Je, Mario, to je novi band Niagara, prvi single izdata prije 6 dana, Mala ima gan.
1: Wow.
0: Bože, Mala može pjevat, nema
1: je,
0: šta.
1: Je, ima.
0: I zove se Vana Beara, znači ima isto prezme kao bivši Hajdukov vratar Beara.
1: Aha,
0: Vana Beara,
1: okay.
0: Pjevačica u grupi Niagara. Ali
1: nice.
0: Je, odličan glas.
1: Je, i pjesma super je za prvu pjesmu što su ispustili, fantastično, super.
0: Da, da, amo mi opet iz tvog Volta izabra si jednu od legende pokojne.
1: Moj draga,
0: Vere Svoboda.
1: Jest. Bilo je davno, dugo, dugo, ali...
0: Mario, kad je ona došla? 88. tu negdje, jel?
1: 88.
0: U Sančajnu.
1: Ona je došla sa Ivo Patjera.
0: Ivo Patjera ili Đuka Čajić bijesno, ili Fabian.
1: Ne,
0: Fabian,
1: samo su...
0: Fabian je došla s njima, ja nisam.
1: Na, on, samo su bili njih dva.
0: Aha.
1: I nastupili smo u Sunshine.
0: Jest.
1: Na,
0: bila je
1: na
0: subota,
1: subota popodne.
0: Jest.
1: A u nedjelu smo trebali biti u Springvale,
0: yes.
1: A oni su trebali putovati na avionu nazad doma, kući. A onda kasnije Ivo Fabian je došao van, super pjevač. Sa njegov onaj veliki hit Debele žene.
0: Oh, je, great song.
1: Dobio po kostima, nema problema na to način.
0: Kako se zove pjesma?
1: Je, ali od Šare je. A onda smo imali...
0: Ali pjesmi kaže da voli Debele žene,
1: je,
0: da reka da i mrzi,
1: absolutno,
0: ne voli, onda to je druga
1: absolutno.
0: Stvar.
1: Absolutno. I onda imali smo Đuka Čajić, onda Meri Sitinić, Johnny Maršan.
0: Je, Johnny Maršan.
1: Puno su ovi svi dolazili. I na bilo je, bilo super. A Vera je... Ona je bila veli popularna isto ono vrijeme kad je došla, zašto njezino hitove pjesme imala kao one kolo pjesama i te stvari isto, a ovo što smo izbrali za izbota, pjesma se zove Podravino moja mila.
0: Da, da. Za sve naše Podravce, Podravino moja, Vera Svoboda.
1: Idemo.

0: Oh, beautiful. Oh, pozdravino moja mila Vera yeah. Sloboda uz tamburaški orkestar ex Panonija. Uf.
1: Na, je. Kakva legenda. Lipa pjesma.
0: Kakva legenda.
1: Yes.
0: Ti si jednu od Mate Bulića izvuko iz Volta isto.
1: Yeah.
0: Mario, reci koju.
1: Je, i od njegov puno pjesama, ovo je isto velik. Pjesma se zove Ljubim tebe, Slavonio.
0: Beautiful song. Mate Bulić, Ljubim tebe, Slavonio.

0: Divna pjesma, ljubim te Slavonijo, mada je Hercegovac, ne znači svi smo Hrvati, Mate Bulić, divna pjesma. Ja ću bacit jednu novu Mariju.
1: A, okej. Okay.
0: Dragi slušatelji, ja mislim, ovo isto pjesma sa melodije Jadrana. Aha. Od mladoga Slovenca, Luka Basi, koji pjeva veliki broj pjesama na hrvatskome. I super. Zove se Za nas, pa da čujemo Luku Basija i Za nas.
1: Idemo.

0: Je, Mario, i je, dragi slušatelji, wow. To je Luka Basi sa pjesmom Za nas. I samo da znate, to nije njegovo pravo ime.
1: Aha,
0: rekli
1: okay.
0: smo, mlad čovjek je Slovenac, rođen u Slovengradec u Sloveniji, a njegovo pravo ime je Matej Prikeržnik.
1: Aha, okay.
0: I od Mateja Prikeržnika imamo Luku Basija. Anyway,
1: malo vaše pracijati te stvari isto.
0: Čovjek izabrao stage name, yes. I zašto ne, yes. može. No, apsolutno. Idemo dalje, Mario, možda imamo vrijeme za još tri pjesme.
1: Yeah.
0: Ti si izabrao jednu od jedne druge pokojne legende slavonske, Krunoslava Kite Slavinca. Otišao je s mirisima jutra. Yeah. Tužna ali divna pjesma. Evo je. Otišao je s mirisima jutra.
1: Idemo.

0: Je, pjesma hrvatski vitezovi Ivo Patjera.
1: Lijepa pjesma, super.
0: Mario, skoro smo odradili svoje.
1: Evo vreme.
0: A, i za još, za još 8 sati, možda 3 minute, kick-off Hrvatska.
1: Go!
0: Hrvatska.
1: Šibamo, idemo.
0: Portugal. Aj, reci nešto, Mario, dok
1: ima, imat ćemo
0: stavit
1: ćemo malo...
0: jednu navijačku, reći laku noć i onda zasvirat jednu drugu navijačku, okay. A ti nešto reci.
1: Možeš, je. I kako se reka prije, imamo sada čancu malo se odmoriti za 6, 7, 8 sati, a onda u to vrijeme ćemo onda nastupiti sa velikim gajem, kako smo najavili prije. I kako sam rekao isto, o prošli put kad su igrali zadnji put u World Cup, ja se nadam da rekomendaciju, da ja mislim da će oni malo se podignuti sutra, pa čudi, i bit će čancu da, da opusti, da to pobjedimo.
0: Luk, činjenica jest da nismo tukli još u jednu u službenu utakmicu.
1: Točno,
0: jedan dan će doći kad ćemo i pobjediti, kao što do nekih dana nismo tukli Francuze, na primjer.
1: Apsolutno.
0: A što hoću reći, zadnja dva finala svjetska bili, išli smo dalje nego njih.
1: Je.
0: Do točno. Finala i do polufinala.
1: Yep.
0: Pa ako gledaš tako, zašto ne bi pobjedili i yep. išli dalje? Ali, bit će kako, jeli?
1: I kako vidite. Se kaže, isto na dan, kako

0: kogod igrate, igrate što najbolje možete, i ako pobedimo, pobedimo. I to je to.
1: Možda neko dobije crveni karton, može skroz promijeniti atmosferu i rezultat utakmice nekad, jeli? Ok, ajmo staviti Tako se voli Hrvatska, prvi 11, ovo je skupina raznih hrvatskih pjevača.
0: Aha.
1: Tako se voli Hrvatska.
0: Idemo.

0: Je, prvi 11, jeli, idemo do kraja, daj Bože da idemo do kraja, ljudi moji, za ispod još 8 sati utakmica protiv Portugala, ne trebam reći, a za nas ovdje u Australiji u subotu ujutru, u 4 sata ujutru, Australija protiv, protiv Egipta.
1: Je.
0: Jel to sve, Mario? Imaš li još nešto reći? Opet od srca ti hvala što si došao,
2: Nema
0: Mario.
2: Problema i kako sam rekao, drago mi je uvijek da možem doći i da imam šansu da budem ovdje sa Stebom i sa svima. Kako sam rekao, imam... Ovo je super, zašto skupa smo puno puta sada. Imamo šansu malo opopustiti volte pjesme, stare pjesme,
0: neke novije
2: hitove.
0: I ljudi moji, znam da nećete svaku volut koju stavim, ali moramo i razumjeti, a tu je i malo mlađi naraštaj, a njih malo drugačije se sviđa pjesma i to, ali nećemo nikad naše legende zaboraviti, to je sigurno.
2: Je, i uvijek ćemo probati pokriti priko cijelu vrecivo, od mladi skroz do stariji,
0: razni legende pjesme. Razni žonreva glazbe.
2: Apsolutno. Sa još jedan po hvala puno Jure, drago mi je i svaka ti čast na svaku četvrtak što napraviš to i gledam opet za uduću put kad dođem nazad.
0: Hvala Mario, crca, uvijek što dolaziš.
2: Nema problema.
0: Dragi slušatelji, gdje god bili, približili smo se kraju večerašnjeg i malo jutrašnjeg programa. Hvala što ste slušali. Slušajte Hrvatski ponos opet u četvrtak od 10 sati nadalje po istočno-australskom vremenu. Vaše narudžbe ili želje pošaljite mi na mobitel 0432 757 340 ili pišite mi na email gdragovic@hotmail.com. Dobro nam spavajte, imajte ugodnu večer, laku noć, s Bogom do slušanja ponovno u četvrtak, naprijed vatreni, i nemojte zaboraviti da pobjednički algoritam ili formula jest Bog i Hrvati. Laku noć.
2: Laku noć.
0: Go vatreni.
2: Idemo.